0: Jeg er på den gården.
1: Sura hokole iman pore Boloram Kolita aru Hongi hokolor kontor ujapali hunile. Eya Akahmani Kwahatir Mohabahu Nibedon kara hoise Deepa Mukherjee Hawaiian guitar badon.